0: Back in Black och AC/DC på P6 Rock och någon andra som är back. Det är norske landslaget. Igår så tog ju Ståle Solbakken ut första troppen sedan VM. Och hvis du har lust till att se landslagsgutta live så må du följa med nå.
1: Ja, vi har ju fått oss en ny app som heter Lyden av Radio, og hvis ikke du har den på telefonen din, så last den ned, for der kan du vinne deg billetter for å se dem spille mot Portugal på Ullevål, altså.
0: Det er en veldig enkel konkurranse innimellom, så spiller vi av en liten snutt av Alt for Norge, som du helt sikkert kjenner igjen.
1: Alt for Norge.
0: Offrer alt som vi må, og når du hører den i originalversjonen, da ikke i vår versjon, ja. Så må du åpne Lyden av Radio-appen og si fra at du har hørt Alt for Norge. For da er du med i trekningen av to billetter til Ullevål, Norge-Portugal. Du får reise, du får opphold, og du får signert landslagstrøye.

0: B6 Rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Detta är B6 Rock.
6: B6 Rock, den allra bästa rockkanalen.
7: Helt sjukt bra.

Låta till Guns N' Roses som blev skrevet av Axl Rose och Izzy Stradlin och handlet om Axl Rose och en ex-kjæreste som gjorde slut utanför en klubb I Los Angeles. Du får strax ett band från Irland här på P6 och så har jag också en kanadisk artist liggande klart det, men först ska vi till Boston. Här är More Than a Feeling.

0: är så mycket större än det vi tror. Vi har så mycket kraft i oss.
1: Det som är så fantastiskt med dyrkommunikation, det är ju det att du möter själen.
2: Jag har ju egentligen varit en häx så länge jag kan huska. Jag tror att alla människor har väl min magi i sig.
3: Så vi glömmer det lite.
4: Alternativ Norge på Viaplay och TV3.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
8: Raga Rockers.
7: AC/DC.
8: Rolling Stones.
9: Dumb Dumb Boys. Norges kuleste band.
10: Dette P6 Rock.